اے آر رحمان اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا آپ سن رہے تھے. رانجھڑا فلم سے ارشاد کامل کے بول تھے, اے آر رحمان کی طرز تھی. بھارتی ساہتیہ آکاش میں ایک ایسا نکشتر, یا کہیں کہ ساہتیہ سنگیت کلا اور درشن کے آکاش میں ایک ایسا نکشتر جس کی آبھا یگوں یگوں تک ہمارا پتھ آلوکت کرتی ہیں, وہ ہیں گرودیو رویندر ناتھ ٹھاکر. نوبل پرسکار سے سمانت پرتھم بھارتی ساہتیہکار, شکشا ود اور مانوتا وادی گرو رویندر ناتھ ٹھاکر نے اپنی لیکھنی سے کیول شبد ہی نہیں رچے اپتو سمویدناؤں کا ایک وراٹ سنسار رچ دیا. بھارت کا راشٹرگان جن گن من اور بنگلہ دیش کا راشٹرگان آمار سونار بنگلہ ان کی انوپم دین ہے. شانتی نکیتن کے مادھیم سے انہوں نے ایسی شکشا کا سپنا ساکار کیا جس میں گیان کے ساتھ سنسکرتی سنسکار سرجن اور پرکرتی کا